0: نو کې جناب څخه خوله سي خراوي سي. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل شه جی ٹھیک ٹھاک بربار. تو خبر کې جناب د کم څه نه اسمان سے باران طوفان سو نقصان ہوئے دے کڑے آواز دکھا مرسی اسمان سے وہ آواز لگ پزور بنے خبروں کے موبائل تر نردیش ہے سے باقی دل آخر کی فی الحال نقصان ہونا کڑا باقی دل آخر امین سے مالا سے مشورہ رکھے
1: پروگرام
0: پروگرام سے صحیح دس آپ ٹھیک دا خود پروگرام سے تعلق سے پروڈکٹ حوالے سے مشورہ میں خوش
1: تھے
0: صحیح دعا گانو مشورہ راکے زڑی رہ منن عثمان سے خوشحال ہو سید کال کو مڑی رہ منن سی صحیح دا صحیح دا صحیح دا زڑی رہ منن خوشحال شے کہ درمن شتا سو پوائنٹ ما نوٹ کو صحیح دسی ڈیر منن سے خوشحال ہو سے پروڈکٹ حوالے سے مال مشورہ راکے سی جس در توائے من سے چنوٹین شن کا اسمیڈکس پاکستان سے کم پروڈکٹ دیتی آگے کولی سرا تاسو سویل غواری یا دو دین الوازی سو کول پچار دیتی نو دو حقی خوالی سرا چکم دیکن مشورہ راکے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر جی سنگل لے
0: بلکل ٹھیک ٹاک زینب سوک دیکھم سے نا
2: نظمان بھائی سے خور ٹانک نے خبر کو موائیم آئی چار سا دے
0: جی دے ٹانک نے خبر کے ہوئے آوئی دے چار سا دے یا خو سڑا ماشے
2: اللہ رکھا دا روکا خوشحال ہے
0: سنگے ایخے جوڑی جی جی بولے نا خوف ہے سر جی میں جی جی جی صحیح عمدہ خبر ہم تاسو خولی مشورہ نوٹ کرے کہنا دا ہم یہ مشورہ دا تاسو چکم سوچتے نو ہم مشورہ دا سی سر خبر ہے لیکن گور دس خبر کول پکار ہوئی دل تک مشتے اسی کے کسنگا
2: سر بس
0: اچھا دل تو جاب کو صحیح صحیح مر گرے راگلے دیکھے نا تو چرس دینا دل تو ٹانک کباب کہے گا نا نوزا اکثر ورش میں کباب روان دیو خوروی گا او کنے مائی کی دیش آگا تا کباب مما کال کری نو مائی وہم درزم گوری بیا درزم انا نو موسم برابر دے خو بس او بلکل راغلے دی نو راغلے دی نو زمان گور سرخ روروالی دے کنے دے خی انسان دے
2: اللہ رکھا درو کسان
0: او دا چرت دی دیر خی خلق دے خی میناناک خلق دی خوک خلق دی گورے ڈیر من نہ تھا سب خلا خو گئے انسان ہے کہ نہ خلا خو گئے شکلا درش میں کہنا چرسا دے تنو الد بیار مند پلیٹر ہو رہے ہیں یہ ہوٹل ملی دے لے دے مننه بس زه په دې خوشاله یم کنه زه په دې خوشاله یم چې تاسو راځي ما ته کال کوي زه په دې خوشاله یم سي نو زه به اوس ګورم چې تاسو ته ما څنګه خوشاله ولې شي صحیح ده تھینک یو سی تھینک یو جی تھینک یو ڈیر مننه مشورہ داد سے فری کے خم مشورہ دادی مشورہ مشورہ وے خاص خم مشورہ دادی سو تھینک یو سو ڈیر مننه سی قربان. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. جی قربان سے پروگرام سے درد ہر کلائے سے مچ بھی آئی
3: نظمان بھائی
0: امین سی بالکل برابر ہے منجی برانا سے نقصان ہوئے دے کڑے باران خوش ہوئی دیکھو بس خلق لے سولر ماتی کڑی دنو ڈیر زیادہ توان کڑے خلق لے سے مشورہ نو ٹینشن دو کاسمیٹکس پاکستان پروگرام خوالی سر یا دین لو پروڈکٹس خوالی سر سو کو داسی نوی مشورہ رکھے دوارا زندہ باد
3: زندہ
0: من نہ خوشحال سے قدر من سے من سے
3: زندہ
0: باد خربل زندہ باد ڈیر من نہ تھینک یو شاہ ډېر مننه چې خوشاله شې زلی ونه ما چې مشوره غواړم سو ثانک یو سو مچ ډېر زیاته مننه سي مدو دا مشوره مند چې د دې ټول سینده باندې تاسو زنده باندې چې زه د توایم مشوره راکې چې څه کول پکار دي تاسو نیو ته ځا چې تاسو لپاره کې فائدې وي چې تاسو لپاره کې نعمت ملو شي یا تاسو لپاره کې ستنه څه فائدې ملو شي دا څه مشوره راکې چې زما کې ډیسکس کوم چې تاسو لپاره کې فائدې وي. السلام علیکم. بالکل امن امان دی گلو سا سنا یہ شہر جوڑی برباری بالکل جوڑی ہمارے جی شہم سے گلو سدوائے گنیش ون وقتوں میں جنو خروان دی نہ نہ نہ اللہ دے خیر ہو کسی گلو سا مالا سے مشورہ رہ کے
2: جی مشورہ خود دا در کوم چې ما خو خود دا در پاشا دا چې دا
0: نصیب ملاؤ کی جمع کے نو ایک بدیا تے نظر تاسو لوسو فائدہ ملا او شی تاسو لوبج گراشی کولر بتا تا پک ملا او شی یا ودین الوی سری بتا تا پک ملا او شی یا بتا تاسو سوٹس پک سوٹ پک ملا او شی یا ودین الوی شی تاسو بنو سے اڑ کی سامان ملا او شی زمان تاسو نہ کچ کم دکنا داس ترتیب ماتو خو ایسے چیز لکای کی تاسو نور خو اینا مات ملا او شی تاسو اسم گو فائند جو گمنا کین اغد پر سوٹ لک سن کی کپڑی دکنا سی مزیدار مزیدار سوٹونا یا ددین لو رونو د پر سوٹونا سی داس سی زونا تاسو ل ملا او شی تاسو پک فائدہ ملا او شی زما کار تاسو د فائدہ در کول لید فائدہ در اسول لی خاص زما تاسو پک فائدہ در ور سی شی او تاسو کم دکنا اغینا فائدہ واخلی زما غټ مطلب دادی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: منه نسی قربان سو خبر کې وې د کم سینا
2: اگر شواز نا عبد الحدیث
0: غیر شباز نا عبد الحدیث صاحب سره ماشه بالکل شیو چې الحمدلله عبد الحدیث سے مشوره راکې سم مشوره دی راوړی کنه جی جی رتو شوا
2: ما زه ما مشوره ده
0: مسلمان نو فیس واش زمونږه بیوټی فیس واش په 2500 روپے دا په 2500 روپے فیس واش پسې بدرې 100 روپے شیمپو فری ورکې دا خدای مسلمان نو مشوره دا کنه مشوره دا چې ډیر دا ورسه مشوره دره لراګ یاره تا مشوره پر ماته خندار اسی ډیر زیات مننه ډیر مننه مشوره دا بهرال مننه خوشاله شي السلام
2: علیکم.
0: محمد سے
2: نصیب
0: کے جانا نہ ملا پگاڑا کما
2: بلبل جنازمان به هغه خبره ده
0: صحیح مشوره لره راکه کنه چې محمد صاحب
2: نظر به مسله دغه ده چې مشوره به دفاخ نشي
0: نه نه نه ګوره مشوره مشوره کنه مشورې قدر کول پکار احترام کول پکار سي خوشول یا نه خوشول ځان خبر ده نو د ټولو مشورې به قدر کو سي
2: جنازمان به بس بالکل دغه سره کنه خو دغه خپل دوايم چې لکه څوک سلور خراب الاهل حقيقه نه
0: اها مشورہ تو پتی کے خوشی دل سے دیسی نظمان سلور پنجہ پروڈکٹس واخلی نو ٹریفک پوائنٹ رسی وسرا ہو جائے گا نا بالکل ڈیر من نا محمد بھائی خوشحال شیخ درمن شیخ خوشحال مشورہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان لائیو شو لائیو پروگرام او لائیو مشورے تاسو پریشان سے سکول بچار دی جی نو ٹینشن کے چتا سو کے فائدہ ملا او شی تاس وین ازبان وی لکدا سے دی موش مشورہ دو گنا سی جلے کسن کے محمد سے وچ سلور ہر بلال پسے دی یو ہر بلال پوری ملا او شی یاد دین لوا سی تو کوئی سلور سبون پسے دی سبون پوری ملا او شی لکٹول مندی دی داس افر ول گی شی یاد دین لوا منگ با ڈبی جمع کو ڈبی با بیارا روڑو لکی سننگی گولو سازو ویسی نو آغین بازی کران دستی که چیستا شو ہوئی مشتا منظور دی نو بیا هم سیدا نو تاسو دس مشوری را کشا نو دین لواسی مشوری را کوئی مشوری منی پا بندی نیشتا حسی زو وانا من چی تاسو لفیده در ورسی شی چی پا کم طریقہ هم میخواستی بلکه لر گورو سوک دیر سرا دو کم زین دی سوئی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر چاته من د بغیر د سمشورې لاړې چې بلکې لرته بور شو چې سوق دی رسره السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نزمان او به ترنګ سه جوړ برابر
0: بالکل شی وسی الحمدلله تاسو شی ورته کنه
2: ماشاءالله سه برابر ته برابر ته اچ ترنګ
0: زه بالکل شی وسی الحمدلله چې سم الحمدلله اختر زمان خبرې کوي د غوګانو ولا اختر زمان په ماګرانه سم مشوره برکه
2: مشوره خو دای زنه زمان اورورا وزه چې درته وایم
0: کوم
2: مشوره
0: خو زه درکو بیا په غلط یم یا خدای پاک مشوره را کوا کنه چې سم وچوم د کنه چې تمزه خو نه را پسیلې کې اختر زمان نو
2: مشوره خو دای زنه زمان اورورا چې په پروډکټ کې چې کم شای کنه شو خو نو ورته دا روزې چې ریزلت سره زیات ور کوي کنه سړی ته
0: اهو روز یا خو ځان خبره ده خلکو لای نمونه خو ولې سره داسې مشوره راکا خبر باندھے نہ پوچھے اختر زمانہ بس وگانے کیا ایسا وگانے درنا دلی دوری نشی ڈیر مننا خوشحال ہے ڈیر منن سی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا مشورہ دان دیسی مشورہ دادا تاسو لا غړ داسې سینا ملاو شي پاکستان کې ګلوسه سوچ موږ به اته ډبي جمع کوو یا لس ډبي جمع کوو او به درړو سي اغه نه واد به په غیم دي کورندزي وکاو سي دین له واسه کوئی شیمپو به جمع کوو په شیمپو دي کورندزي وي سي څه کوي نه موږ له دې پروډکټس په پینځو په صفر ملاو شي نو دغه شانه راته وي سي چې تاسو سو غواړې تاسو دې سم ملاو شي داسې په نامه تو کې سي جناب السلام علیکم جی جناب پروگرام سے درد ہر کلے آئے ہو درسی جناب ہلو ہلو جی اوکے ڈیرا مننا جی تھی کال کر سو باہر وال بیٹھ رہے ہو کہ موسم ٹھیک نہ دے آگے پوچھے سگل لے ہاں صحیح چار نہ کہ تو مشورہ بالکل فریش کا والے سے فریش رکا والے سے شاہ بغیر دس جج کا مشورہ رہا کے اور رکھا زبردست مشورہ ہاں السلام علیکم جی سوگ دے کم سے نا جی نازمی نے گل گل پٹن کوٹ نہ ہر کلے سڑی مشی دیتے آئے پروگرام سے من نیازمی نے بس مشورہ رکھے مت پتی پروگرام سے سرنګي جی سوال سوک چی خراب لاله خلی بیسا سشا سشا بیوٹی فیس واش سر آغا دی فری ورک صحیح ده سی ډیره مننه نو تاسو مشوره ما نوٹ کړه صحیح ده جناب صحیح ده صحیح ده تاسو چې لکه یو وړوکی سیز ور سره فری ورک کم سے کم صحیح ده صحیح ده صحیح ده زړه ډیره مننه تھینک یو نیازمین خوشاله شه جی جی حکیم سے بالکل لوسی ہاں مریضانو چیک اپ کی مریضانو پی ٹی کی ہوئی تو مریضانو علاج کی سبا ورزی سبل اورز ورزی میاش پاس ورزی نو بالکل حکیم سے تو ورتلا لشیخا چرنگے جی نوز حکیم ہونے ہیں مانسی نوز حکیم نہیں ما ز آر جی مانسی ز پروگرامز کو ہاں سٹیشن مینیجر ہیں ما حکیم نہیں ہوں جی ما سر ریڈیو دے حکیم صاحب حکیم مشکور احمد صاحب حکیم نظمان احمد نہ دے گورے ما پری دے کے خبر باندھی پوہ حکیم صاحب حکیم نہیں ما صحیح دکھورے ڈیر مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا تاسو مالا مشورہ رہ کے خور ویسی چاوی دہی پکی ہوئی خدا ہے پاک حکیم نظمان احمد صاحب ہر اور اس چیک اپ گئے دم نے جانا علام قدر کو تھینک یو سو مچ ہاس سو ہو پکی جما سی پشم شاد پر کوشش کریں گے نا جی بی لیمٹ سے کچھ کلا ہے تاسو دی لیمٹ نہ بار کے خبرے گئے نو بیا بد تاسو خبر سے ویلیو نہیں ہے کیوں سڑے رہے گا نا شربت راڑا ددی خبر سے ویلو نہ پاتے کی بے مطلب خبر ہے نو ہمیشہ دبارا کر سو واڑے کی خبر کی وزن وی ویلو وی نو کی دی پوان خبر ہے کوئی خاص بکے سے کم دیکھے نا حکیم سے بہر اور اسنا اسفی خو پی ڈی کوئی دمرے سان السلام علیکم جی قربان سو دے کم سے نا بالکل جوڑیا شیا قربان سو خبر ہے کم سے نا
1: عرفان دا لونے
0: عرفان دا لونے نا عرفان بھائی چرنگے شی جوڑ برباری الحمد للہ سی الحمد للہ سی وہ ہے کہ نشبندی صحیح دا کنا آواز بدل نہ آواز بدل شو کہ موبائل بھی نہ ہونی ہو یا خدا یا پاک ادم خان شیخ سے بودری رکڑ میں پتہ نہیں تھے دسی چا ساز سے اچانک سے وہ شو دم لنگے کچکول پہ گاڑا گھر جو مایا ورجا پہ ورژ پہ کیا نا دم لگے کچکول پہ گاڑا گھر جو مایا وقت مزے گھر دیتی دنو نہ ٹھولو مو نو یا کہ نو یا ہاں
1: گملنگے کچھول بغاڑ گھر زو ما یارا وقت ما زیگر دے دیدن نا ٹولو ما ملنگ دوا کٹی دیو کے وقت ما زیگر دے دیدن نا ٹولو ما
0: ڈیر شا
1: یو دی خیرون بل دیو کو دیدنو نا وقت ما زیگر دے دیدن نا ٹولو ما گملنگے کچکول پغاڑ گھر زو ما وقت ما زیگر دے دیدن نا ٹولو ما
0: ڈیر شو ڈیر شو نورا ڈیر من ہاں جی جی جی
1: مین دیورا باندھی بالکل
0: ہاں ہاں
1: جکرم دے جانے دے جانا گر لو ما بچا بلشی نو په کابل کې واوري خوري د تندې مري
0: نه ډېر ښه
1: سترګو مې دلته نقصان پېښور اوس به د باس په شان ګنډلې ګرځوم
0: بڑا سے ہوئی سو ان شاء اللہ سوار سے بدے اس گزارا ہوشی بس کوشش کرو ہے کہنا چاہیے گھنٹے دے رہا ہے چیشا کوشش کرو بار بار صحیح صحیح تو من خوشحال سے کمتر سلام سعید من نسی دن لوازی اصغر جن سور سمنگ تمام پروڈکٹس ملا اصغر بھائی بھائی سی چې بالکل ستا ملګری عثمان سے بروغلی دی سی ورسرا ورسرا د تاسو یو بل کلیوال ممبلو ولا هر اغلی دی سی دما دکان ویزی ټیکټ دی سی ماشاءالله ښه خبره دی سی دا دکان ویزی ټیکټ دی چې الکه دا عثمان حالا شیمپو اور هیرال ورک خاص غرا ټیک دی کنه سی اسنه په اسمه سی تنوان اغلی ظالم سی روزگار جن سو سرایا لجان مرحوم سره زموږ تمام پروډکټس ملایو شي شاهد سي تاسو ورتللی شي ویزیټ کولای شي ازغر جن تور سرایا لجان مرحوم زموږ نوټینشن تمام پروډکټس راکېستل شي سي نو بالکل ورشه سي

صفر نو سو تری سات چار پانچ سو گیارہ چار سو اٹھائیس بجے تاسو کال سره روان دي چې نو اکثر چې کوم زمونږ غرونه دي خویندې مشوره داده چې نزبان به چې کوم زمونږ تش ربی دي او موږ جمع کوو نو پاغي په بدلې شي دي مشتا کورندزي وشي مشته دي نامه تک شامل وشي سوډه رمنه نشي تاسو چې کوم د مشوره د جې نزدون سر نوٹ کوم شاس نو بالکل پتی مسئلہ عمر بھائی سر خبر کہ عمر بھائی دیکھو لس رسوی ہے نو انشاءاللہ تو سب آغاز کم چکم دے مجھے رو باسو انشاءاللہ کمنگ سون دیر زر آغاز کم چکم دے ابا مجھے لانچ کو ایو فیدہ بدائی جی چکم دے مجھے فین دی دی مجھے رون دی دی مجھے میان دی دی ابا تو بسن سو فیدہ ہو ملاو شکن

ಅದು ಮುಗಿಸಿದ ವೇಳೆ ಕಾರನ್ನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತನಲಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನನ ಸಿ ಖುಷಾಲ್ ಅದನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅವ್ರ ಗುಳ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಿ. Assalamualaikum Nazman bhai Shakil Khan la taraf na special dua salam. Wa alaikum salam Shakil Khan manne se. Assalamualaikum sweet mama jaan good morning ya sir ko salam aur maro mama liko kisi ko nafrat hai mujhse koi pyar kar becha کو نفرت ہے مجھ سے کوئی پیار کر بیٹھا ہے کسی کو یقین نہیں مجھ پہ کوئی اعتبار کر بیٹھا ہے کتنے عجیب ہیں دنیا کے دستور میں کوئی ملنا نہیں چاہتا کوئی انتظار کر بیٹھا ہے واوڑے سما خوری ملنے سے میں یہ مشورہ دوں گی پلیز یہ نو ٹینشن آئل کی بوتل بڑا کر دیں وہ میرے جسٹ 5 ایئرز ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے سو کیجیے بڑے زیادہ لگا ہوئے انتہائی زیادہ لگا ہوئے حالانکہ دمرا چوم دے کے نہ اڑو کے نہ دے تک بیاہ ڈھیر ٹائم ہوتے رہے خاص سے.

0: اوکے سی ردا بدی ہوئی ایسی اتنا سب سب تو لے کے نور مارکیٹ کے ساتھ جو دو فوڈ شاپ ہے اس کا اوکے سی اوکے جو چار سدی سے کباب بولا ریدی کباب بولا سکھون بہن جڑی کباب بولا انسان ریر نائس انسان امنگ چکن دیکھنے چپس پس ورس منگ پس کباب پس سکھون پس کرے کلا ورس بس زو مرد ورس زدی حق پورا کوم سلام در لے گم تخوالا پختو پالا مرا ورا ریخو اوکے جی ګلو ګل اوردون کو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دا پروگرام تاسو سپانسر کړی دی نوټینشن بیوټی کریم کته سو واړی کنه تاسو د سرګو خلکې دی په مکمل توګه ورکه شی لري شی نو هغه د پر زمنګ یو چکم پروډکټ دی نوټینشن ډایمنډ فرموله کریم دی ډایمنډ زمنګ فرموله چم کریم دی چې ضروري استعمال کې ضروري یوز کې ضروري و لګوي تاسو استرا نوټینشن چکم دی میشه وٹامن سی فیس واش دے کنا چھ تاور سره استعمال کی یوز شروع کے نو انشاءاللہ کلی ہے سامر زاری چھڑ بتا سو ملاوی چھ نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولے کریم چھ ڈائمنڈ فارمولے کریم سم گ بالکل یوز کے استعمال کی تو مارکیٹ کے اویلیبل دی چھ پ مارکیٹ کے ملاوی چھ زما خوین دے زما رونا دے ٹول یوز کے ولے چھ ٹول سے ملاوی چھ ٹول رونا تا ٹول خوین تے سما دا مشورہ دے چھ تا سو استعمال کی نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان چکم دی میش ڈائمنڈ فارمولے کریم دی چی اور سر اور چی وٹامن سی چی کم دی مش فیس واش دی لگا دوڑا ضرور استعمال کی 09635114 سے نکال کے ولے شیخ حسین 09635114 سے کم چی دی مش دی پیٹی سالما ما نمبر دی چی مزے نمبر بند نکال کے ولے شیخ حسین میں بس پروگرام ٹائم ہمرا سر ختم کی دو دی چی یہ دو کلر سر اوڑا مچ خبر ہے حکم خاصے باقی نے بس بیا جتا تخلو جی نوٹینشن رواخ لے نوٹینشن استعمال کی انشاءاللہ سے نوٹینشن بزما خند اللہ زما رون اللہ رزلٹ ور کی نوٹینشن بزما رون خند اللہ کلا ور کی خاص کی گورو سوک دے سر دکم سے نے دی السلام علیکم اوکے سی اوکے سی اوکے سی ڈیر سے تھا مننا ساسو دا نیٹ ورک دے سے تھا ریٹ ریشو دا میرا گھٹا مسئلہ دا جی بل کلر گورو کی خبر ہے ورسنا ممکن ہے جی السلام علیکم بالکل شیو سے الحمد للہ سم الحمد للہ جم ملازم چچا رنوال سنگ چل رہا ملازم چچا رنوال کی باران سے نقصان خون دی کڑے طوفان باران جانی نہ دے کڑے ملی کڑے کے نا ملازم چچا نو ٹینشن پروڈکٹس فیندی راضی کا نا زمین رونا راضی کا نا
1: بالکل
0: سر جی پوئن شما گل ملازم چچا سواس تھا سر نہ سواس لیکن تو ماتا وسواس کی اسی کے سوئے اچھا اچھا وشواس
1: ہربلال
0: مہدی والا صحیح دا برابر ادھر تو وشواس خلق لگی وہ کہنے لگی پر انوال سے
1: بالکل لگائی جی
0: بالکل
1: سر
0: سر خدا سر جی رائس والا نور نو سر صحیح ده صحیح ده مننه ملزم چې خوشاله شي کې درمن شي د کال کول مډیر مننه سي
1: نوټیشن زندہ باد
0: ډیر مننه ملزم چې هم زندہ باد یو جهان مننه چې درمن شي

0: جانزیب ټیلر د مامان د نظما پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زیه وایز گریډ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیه جمیل خان اشما غلامندی لاندی وا او زما انتخاب د اشما ټوث پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زیه حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب میں اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلینا زما پستان دے اشما عمل تم
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نسختی نا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چارسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
4: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد ورن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
5: زیم اسماعیل و پردائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کم بار دائے
2: زیم بازار دے بفکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
12: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: منظور تیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زیا زید گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواج
2: زیا جمیل خان
0: نیم جانزیب تیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زیا زید گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواج
2: زیا جمیل خان اشما غلمندی لندی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلینا زما پہچان دے اشما عملت کنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زہ حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زہ سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زہ جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زہ نیازدین دا چاسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب د اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ د بہادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زت ورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
21: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دا
22: زیم بازار بسکن زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بن گنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دمو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیات خدمات کا خپل د خپل کور با خپل پر سنټر انجینیر مسعود درډي من 8.4 کرک نه یوزل بیات خدمات کې یعنی اشما کسمیک پاکستان پروگرام سره حاضر شول امید ای سمرحان د میټ ګلګل لسنر سمرحان ګلګل اور دینګي ټول ور ته شبر بار یو فټ فټ وی او دا نیم ګړي جن خو دینه مازه خل انتظار مکړه انتظار مکړه وی چې اشما کسمیک پاکستان پروگرام دی او د سره چکم نه کنه دا هو ډیر جوت لټیش لا ډیر جوت غرس پرمو چلیږي خو باسه نه به یو چیرې پروگرام چکم پروگرام اخپل کا ودل تک کیم کنا مشرا نیٹ ایشو تو کنے نام بھی لنک مو ہوستا خوبا سوشل چیا اگے سرا نیٹ ایشو رولا نو وچ دا چکا دے کرے کو دے بنی گل گ او دین لاو چکم نے ٹانک اور سرا چکم کنا لکی مروت خلق دے پر لائیو پروگرام کی دش معلوم چے باس سایڈ انشاء اللہ لائیو پروگرام کی مہا بکیڑا سمرہ اور دینگی دی لسنر دی اشما کسمیٹک پاکستان انشاء اللہ مے سکی جو نہ بالکل اور دینگی اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے پروگرام شے مشتو سے چکم کنا ٹھیک تر 4 بجے پر بالکل رفتے چکم کنا قائم او دائم میں بھی او تو سے بالکل دے پروگرام سے مرتا چکم نکنا کال کال سے کال پر دے میر نمبر دے 0322-98-98-99 یعنی 0322-98-98-99 پدے نمبر بنے تو سوال کال کھلی اور ورسر کم دی کنا پدے نمبر بنے تو سوال میسج ہاں شامل جی تو سے میسج ہاں مرتا کے ورسر چکم نکنا کال وہاں روتا کے بالکل اور دنگ پروگرام سے چکم نکنا میسج راؤنڈ میسج در در در شامل کر سکے خام خا اور دنگ دی وچ را در در چکم نکنا میسج چکم نکنا میڈول شامل کنا فی الحال تو سکال ما کے سائیڈو کال پر ولش کے شانت ویٹ رتا او کے ویٹ نہ پتو جی ڈائریکٹ سوال کال او دے سر سر چکم نکنا گپ شپ شیر کی جی

0: سلام دیوانه خبره کوم د لکی مروت نه اکرام بای مورا چې کومه دا حایل را وړي وو کنه او مورا مورکه وا نه به لمونځ کولای شلای لکه بالکل لمونځ به کولای نه شلای کنه چې کله ما د خپل حایل مراوړل کنه نو اوس چې کومه دا بے وختې خوګېدلې او دا وجود به واره خوګېده کنه نو اوس پایلو باندې چې کومه دا بیا مورا مالوشتو کنه نو انشاءالله چې کومه دا یہ چکما وجود کو لیدا کا ٹک ٹاک تک نہ اس پلی عبادت کے علم زو دس کے کنا اکرام ہوتا اس تڑی ڈیری دو اگانے کے کنا وادر ودا خبر خبر دادا کہ ما خپ خو لیدا ما ایک سیڈن کرا ہو کنا نو ما خپ دا ہیل استعمال کر کنا نو خپ می بالکل ٹک ٹاک لتا اس تڑی دو اگانے کو دا ڈیری شکریہ ادا کو
1: بجون کی مسلی او پریشانی یعنی ڈیری زیاتی ہوئی
2: وہ بالکل بنا پریشان کی گئی ولی چیدہ ہر مسلی حل

راضی ستا سو میسی بریڈی کوما پسی پر 315-94-72 درکل لکھا دا اور کتا سو ماتا میسی کول غاڑی نسی پر 342-311-22 وہن میں سی پر 342-311-22 وہن میں دا اشما ہریو پروڈکٹ دبرا نمبر لکھ لے دے خان تا سو رواخ لے اور ماتا چپے کم دیا نکالو کئی پر 0342-311-22 وہن میں ویڈس ایپ پی ہم دے اور پتی تاسو ماتا میسج کولی شي ہاں واٹس ایپ باندې هم کولی شي اور ساده نمبر میں تاسو هم کولی شي که تاسو سره میسج پوری دی اور که تاسو پیکج لګولې دی صحیح ده نو عمدک نمبر باندې تاسو ماتا میسج کولی شي سی پر 342-311-22 باندې ہاں نګورو چې چا چا یاد کړی او د کم کم زین چې کم مروت خبری کو فرسٹ ٹائم تا تو میسج کو سلام السلام علیکم سنگ شعور اڈیر سباگل فروم بنو سدرا نمرا بنیر السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کرن وائی سلام کرن دخپول کورنا السلام علیکم زہ حمید خان دا کرک ریڈیو میں میری آواز بالکل کلیئر دے ماسر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حمید کاسمیٹک سٹور ایڈریس شگئی روڈ بالمقابل واوڈ آبس مین کرک سیڈی کی تم خویند زما آواز اورین شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حمید کاسمیٹک سٹور سرا دا اشما تمام پروڈکٹ

وای چې کے پی کے سٹار عائشہ گل پروگرام اور ہا انعام سٹار یما اور تمام پروڈکٹ ما سردی پیکج جاری دے ٹول منوال دے سلام دے اور ابو ذر دے سلام دے محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیل کے بغیر میخان مارکیٹ کی دکان دے اوائی چی عائشہ گل پروگرام اور ہا عائشہ گل دا سلام کو عائشہ گل تے وسلام شیخا محمدینا اور روانے جکم دے نوے مکہ وہاں سنی خٹک دا امبیری کلانا تو سلام للا آواز دی بالکل او کی دی کرک ریڈیو باندے نائس شو دا ہاں بوٹی دی ہم زبردست دا بے رضیات مونم را پشولو سے اسلام علیکم بھائی میں فلو شاہ پروم بنو کرک ریڈیو باندے آواز بالکل کلیر دے اور فائے کا فاطمہ کا کائنات میں سلام دے جہان دخکل و ڈکشی زب سکلم یو نظرڑے پکیو جانا نسیم غاڑا با علم مرگ لکی دم شیمی شیرین جانان کر لمی نشینا آو آئی چی زڑمی تک شین لکا چمن دے دستا دا یادونو لکا بلبل ورتا رازینا ویلکم انعامیہ زیر پرگرام آورا ما آوزا چی کم دینو مہک گولیم دا بنونا سلام کیسی ہو انعام بائی نظمہ ہو ٹانگ سے ٹانگ کی صدام لازکی منصور جن سور سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خان السلام علیکم انعام سر سنگ پروگرام ڈیر نائس دے اور تاتا میں سلام دے اکرام سر تم سلام دے ابو ذر فروم بیوٹیفل شانکر سلامونا انعام جان سنگ شو دے نائس دا اور وائی چی شو ہو پا وچا انعام جانا سمی خوگی دی لگی گبین ڈسمی پورن خٹک خوشحال السلام علیکم انعام بھائی سنگھ آواز دی او کے دی ریڈیو مانی کرک ریڈیو مانی ساور رول فروم بیوٹیفل کرک دعاگان سلام بلکہ انعام بھائی آواز دی بالکل او کے دی 8.0 مانی آئی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وال ملالہ فریادی اینڈ مریم زونی تم السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم انعام بھائی سنگ پروگرام دی اورم صدب دا کوٹ منظری بابانا کوٹ منظری بابا کم خیندن زما آواز ضروری نو دکلتا مزبا کاسمیٹک سٹور دے دس را دا عشما تمام پروڈکٹ ملائیوی گی خان مزبا جکم کاسمیٹک سٹور السلام علیکم گل زمان خٹک کرک علی خین لا اوائی چھ پزڑا غم جنیم پریشانیم آل لسنر تا سلام کو ما اور اللہ دے جکم دنو بسخک خان دعا بردے کیوں ٹھیک دا السلام علیکم سویٹ بائی ویلکم ٹو دا نائٹ شو وہ زبردست پوئٹری اور اس سے دا بائی کرک ریڈیو باندے آواز ہو کے جیسے پروگرام اور ہم لائے بخانی ہم دا کرک نفائی کا کائنات میں سلام دے علیکم سلام دے ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: جی کال به شامل او ستاسو په 0315 94 32 2 0342 311 22 هر سو کال کولی شي. آیا تاسو زما आवाज فرست ټایم اورئ یا د بلا مودې داسې اورئ نو کال کولی شي؟ ہاں ګورو کال بلی کر سره سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکر الحمد
1: للہ.
0: خبر خبر
1: بالکل
0: صحیح. پروگرام دی
1: بالکل
0: پروگرام نہ ہوڑی کی نا سہر نہ واخلا تر ماخامہ پوری نمنگ نہ پسند کی گی زمنگ نہ مخکم کی گی نو ایشما بان سنگ یقین دے دارا تو آیا یار دا سکار اللہ گوا دے چکل منگا. ہاں واحد بھائی تلاڑوں بیا خرسی گی الحمد للہ دا خو گور دا ورز ورز اشما خرسی گی
1: بس
0: دکانداران منگا لار شو اور رغی سرا خبر آ تک رکھو نمنگ ایشما کی اڑ رکھے نا یا زمنگ الکان لاڑ شو نو دکاندار چکم دے نو موئی جی مڑا ایشما کی سخو بسرا لے گا چگور ایشما کپنی بس دس کا مانی جگور کو منگ پکو دام کے دو دری کاٹنا دا نور کپنیاں نے کی دو نو تا سو پالائی دا بارو کئی منگ نے زین ہی ولی وی پوش وی اور دا اشما اور دا اشما کو خو زما خبر خو لگا مالا بزا خبر نکم تا خبر ایک وزا نا نا تا وزا خبر نکم زا
1: نو اشما دا منگا نمبر میں شوار کو لے کانا تی منگا یا رو منگا استعمالا و نو بس اگن کی نمبر آزی جل سے شکر الحمدللہ سرنن تاریکا دے پاکی اٹولم بربوی پاکی

0: انشاءاللہ نو تاریخ را ہوتا یاد رکھنا
1: بالکل رات یاد دا ولی رات نہ دا یاد
0: دا بگیلین کے خان چڑرامو کلو منگ تم اویلے اور بل خبردار کو چا سر دا ایلو کوپنی وی گنا دا ظلمی والا خوی دیرو نانو دا جمع کوی نو تاریخ نمخ کی مخ کی دکاندار سارا سجاد بھائی سارا انشاءاللہ دا دیر ڈرابم پکے کو یو خوش نصیبہ با منگ سر چراخی جی ڈاریک بجے کم دنو انشاءاللہ عمرے لیزی نو واحد لور کے کنا واحد لور کا با نو تاریخ بانی بڑھ رائی کی نو نپس نو بیا بس دان جمع کی گی سب پتہ لگی سا چکم دے روخی جو عمرے لپکے لڑا شے ڈیرا من نا زما خور خوشحال ہو سی ہاں خبر ہے شابا گو را مزہ تب سے بنخان دمانا سرنا سرنا کیا نام ہو سرنا سرنا شاب نہ کیا نا سرنا سنگش پہلے اللہ سنگش پہلے سرنا ہوا آیا نہ نہ اس سرنا ہوا آیا کہنا گور شاب سرنا ہوا یو دعا دری گوزا

0: اوکے السلام علیکم انعام الله بھائی سنگ پلیز درد ہوا یا ستاسو د شو لائیو دغه دکاري چین بجو شو هم دوک شوی هم نه بدوک کی ها سر هم ز دوک کوم شو لائیو دکو کم دا پروگرام اور ما دک کریں گے اور ها لیش کی لیش اور کل نہ کل اور ها روزانہ ما اور ها عزیز تاسو کال به شاملوم پسی پر 315-94-72-30 دوست السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگ جناب سپیکر سوگ خبری کبھی دیکھم دینا نازی خبری کبھی دا تخت نصرتینا وزخ پل شوکو متاسو لگیا متاسو لما مازغا چکم دینا خرما بدلگی ویری گڈ اور پروگرام میں سمنا ٹائم نہ ہوتا سی اول ستل اس کالا بکی کن لک کی ماویل سمرا ٹائم کی تو پروگرام اور پر ریڈیو باندې اشما او کاو دی خو خو کو چای دی خو خو په یخنی کی تاسو چای کې متا وای هغه ملک چې پکې چوي هغه ته چای وای کنه کاوی ته چای وای او بلیک ٹی ته چای وای ما ویل څنګه نور خیر دی کنه الله دې خوشاله کړي ټول خدي ډیر زیات مننه ثانک یو خوشاله اوسي ٹولو خوائن دا جکم دے گنا نو دوا سلام دے سیدہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نو تاریخ بان جکم زمان گڑ را دا ستاسو پر نو شیرہ بان دے سیدہ بیشلی دا نو شیرہ خلقو دا پار دا درخواست دے چلیس رکمی دا کوپنی دی دا آئل والا سیدہ نو کم دکاندار نتاسو وغستی بی اگی تے ورجم کئی یا داسی خوائن دے چی پا گورون کی زمان گا پروڈک خرسی اگی سرا چکم دا آئل والا کوپنی وی نو دام چکم دینو ورجمه کی دکاندارانو سره ورجمه کی دکاندارانو تم درخواست دے چاغه ڈسٹریبیوٹر سره ورجمه کی زکه 95 تاریخ باندې با کم زمونګا ڈرا کیږي نو هغه کې ودا کسٹمر د عمرې ولا ڈرا هم کیږي یو خوش نصیب به چکم دے کنه نو موږ سره راضی پډرا کی ها دور کال بلی کر سره سوق دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: ستړي مشیخ کولا تر په خیر اغلی زبردست میدان تھی ہاں پتہ بیلے گی صحیح تھا کلابا جی سنگ موسم کو ماشاء اللہ خشی ہوئی کا نا سا کو سے میخنی خوش ہوئی بالکل پکیلا بنا شو خوزے دے بس پکیلا بنا سو ہو بہرحال یخنی مزہ کئی گا نا سوکھ در کر رال چرتا لاڑے رالے نو ٹینشن سب پخلے کبھی کچن کے کار کبھی مسئلہ نہیں یخنی یخنی خان دک خبر ہے خان ماشاء اللہ گٹ گٹ اشپی نخل کا بکی خوبم پورو کی منظم پٹائم کی اور کرونا بکی کی گی زبرس انسان جی کل جوندے بھی کنا کھلا بھائی جنو کل بشپ بھی ہو کل بورز بھی کل گرمی بھی کل یخنی بھی
2: مارک
0: دے نوین آؤ کنا تاسو نمرک نہیں ارے گی داخوین دے ڈے دا خبر جنت بلاړ شي کنه نو نو ولې موږ ټول مسلمانان به جنت ته ځو دا خبر دی بس الله دې چې کوم نو موږ باندې خپل رحم وکي کنه دا خبر ٹھیک ده کله وایي سب شامل وي سټنګ ټکور شامل وي کنه مینوالو ته د غر لمنه ده شون کیه خخ لکه دا وی چې اول روان مسلې وکي اوس بار وانه ټپی وي بس دا وته وکی د خوله بيدر له ها ډیر زیات من خوله بجو ټانکی خوشاله اوسې اوکی الله پی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: مجبور خا بل سر کال پلی کسوک دی تاسوم کال کول شی پسی پر 315-94-72-30. السلام علیکم بھائی, اٹ از می مہرو. بھائی جی, بھائی جان پلیز یوا ٹبر بات ضرور شامل ہوئی. پلیز ہمارا نمبر نہ ملاوی گی, ملاوی گی وہاں 315-94-72-30. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. الحمد للہ خیر. خور سو خبر کوي ڈی اے خان نہ خبر کوي ماشاء اللہ. ڈی خان کے موسم سے خوش ہوئے لیکن اگ کریں گے گرمی دا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ مبارک شاہ. اول دلی کال کڑے کو پپا با زمانے کی دکال کڑے
1: نانا پدا
0: زندگی چھ میں بیا گنٹے نہ کڑے زندگی دی چاترم گنٹے نہ کڑے صرف دی مات غور شاری شاہ بابا زر کاوس کم اتر شاری شاہ خبر ہوگا. ہاں نا
1: او کو تم چا پہ گنٹے نہ کڑے
0: نو دا مات رے ولو گدار تو آیا
1: اخو بس پروگرام دا تا خبر دے رکھو نا تے تو دے رکھو گوشی نہ سٹے او کو تنہا ہے او دے تا خبر یاروں
0: دا سوے رشیا وے ریشا ریشا وای ریشا دما خبر دل خوان در کئی مزه در کئی
1: بس تپی دی پچے.
0: وا وا وا وستار بار وای تچ کال کلا تچ کال تچ کال کلا کٹ کے گنتا تا بخچ کم نو بس ٹپی ڈالی کو م صحیح تا دومر پمین وای زما پروگرام اوری
1: جے دے پمین سرا نو چلو کنج کال کی خوب اس گھنٹے اور سرا خلا
0: اس گھنٹے رالا او کال نے ملاو شو داخل کا سی وچ کال میں نے ملاوی کال میں نے ملاوی گور تا گھنٹے کو ڈائریکٹ کال لگی دو
1: ملک
0: رازا در پیزو بیا جکم دے نورنگ بیا بونو بیا کرگ بیا دا سیلان دے کو ہارڈ بیا پیشاور بیا زمانہ دا سی شاد تر تا 410 والا تر آغا تغبی مردان سو ادا پور دے آواز دی سو پیغام بور کوئی
1: خدا ورنوائی کی چوک پل جنگ شلے والا غواری کنو
0: آو
1: دیش ما فارمولا استعمال
0: دا چاویلیو
1: دا جو آئے
0: خو ماشاءاللہ سٹ اپا ما پا شامل ہوئی کن شامل ہوئی سٹ اپا ما پا شامل ہوئی کن ماشاء اللہ اللہ دے جنت بوز دعا گانے بردہ کہو ہاں ڈیر زیادہ من تھینک یو خوشحال ہو سی تخمات وچ سٹارٹ اپ خوند رہا کہ اس دن کہو ما دن کہو نا روز مل
1: من جو
0: کرے سبق میں ملتا نو دا مونگ دا رخ کار ڈوڑے مونگ منز نہ کہو
1: دا ولے پہ نہ کہ خوبا دا سی کہ مات راجی نہ
0: کنا مات خوند دا سی وایا کنا نو دا سی وزا کو تے کہ ویم درتا ہاں ڈیر زیادہ من زما خور خوشحال ہو سی. آمین آمین آمین آمین سرستا. ہاں والی رزش پیوی اے بلا خوند پکی اے نم سغم تتل وسیوی اے بلا خوند پکی خجی تاسو بکال کوئی 315-94-72-30 یو سو کون لکھ لاؤں بیاس تاسو میسیج ڈکو مخان ترغیب پر بتاسو ماتا میسیج کوئی 345-342-311-22. السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وہ سو اور کوٹی والی روز شپے یو بلا خوندو پکی گیر چا پیرا سد بی بی دبو بابو کسی بلا خوندو پکی.
2: بالکل جی.
0: آواز درزی کر درزی
2: ہلا الله
0: جون دې ساته سو خبرې کوي
2: زه د بنو نه خبرې کوم حفیظ الله
0: ها حفیظ الله خبرې کوي ها ماشاء الله حفیظ الله ول ځل کال کو په خوابه زمانه کې د کال کړي
2: یار اول ځل په کال وکړي
0: ها لکه تم زموږ پروګرام کې ملما یار ملمانو بس زموږ پروګرام کې ډیر وي ها
2: بالکل بالکل دا کی صاحب بالکل ٹھیک دو
0: کم کی سر ٹھیک دو
2: یار خو یو خان دی یو کاس آخا ورکس بالکل چې دغره پسند رانو آبه ورک
0: ها
2: چې دای مرا ورشه کولې
0: دا مرا ورشه دا سو کیا دی پوی نشم په خبره دی
2: یا یو
0: آواز راضی ہوا ہے دسو کیا دا ویار زخو نپ نپ ہوئی گم تسو کی ماتا یاد آوی
2: دولے دے اگرہ ورسو مارا
0: خواہ

0: اوس خوند وګ پروګرام تک خبر اړي دمړ پسې دنیا د خیر ده ها کله کل دا سکیږي خو عادت بچ عادت بچ کوم نه نه سازو که څنګه
1: سړی خو درون خدا باندې د څه شي وایي چې السلام علیکم
0: او کنه خلک وایي چې ګټه درنه ده کو سو چې پزی باندې پرتر داسې مزه کوي تشما پروڈکٹ پیجنی کنا پیجنی تاسو
1: ہاں
0: ایشما پروڈکٹ پیجنی کنا پیجنی
1: ا ولنه پیجنی ولنه پیجنی
0: کم پروڈکٹ پک پیجنی
1: فارمولا
0: فارمولا ا
1: ایک نیڈراپ
0: ایک نیڈراپ
1: اے بالکل دا ہوند سے منوی
0: ما شاء اللہ ما شاء اللہ تھینک یو ڈیر زیات من خوشحال اوس دگال گولو اوکے اللہ پہ ڈیر زیات مننا وای چھ منگ ٹول پروڈکٹ ایشما استعمال

حجی السلام علیکم سویٹ بھائی جانا پدی یخ موسم کے درتا مز شان اور زبردست شان پروگرام کے ہر کلے وایا میں پروگرام دے سم ناز دے آواز دے اوکے دے سبا گل اور او اریشا عائشہ تم سلام دے سمرا نور دا بنیر نہ وائٹ سمرا یو دا بنیر نہ ہاں

السلام علیکم انعام جان څنګه زه ستا خور د خپل کور خبرې کوم دعاګانې سلامونه کې بلګه آسما اخلاص سایما اخلاص وایس دعاګانې سلامونه کې بلګه منیجر صاحب چراډ روډ ماجر بازار زستا आवाज اورم السلام علیکم بھائی سنگھ اور دعاګانې سلامونه کې بلګه کرن دعاګانې سلامونه کې بلګه زاهد د میسان دعاګانې سلامونه کې ورته جاتا مانا ویلکم ټو د نایټ شو انکل سلامي کې بلګه تاسو ته سلام علیکم سلام متی الله شیخ سلطان دعاګانې سلامونه کې بجن ستا ټپی مې ډېر زیاتې مس کولې ګلالی فروم کر السلام علیکم نام سنگھ عمران مروت ویلیج خیبر ڈسٹرکٹ ٹانگ سے ٹانگ کی صدام لازی کی منصور جنرل سٹور زردیش میں تمام پروڈکٹ

0: نو په دې سټارټ کې ته ما وې کنه چې تا ته ماشه منه ویل چې زيتون تیل خراب کا
1: بس تیل په کار وخت خراب کوم کنه دا غلطه سره باندې
0: نه نه ترنم د پاره چې کوم د کنه اوسه ترنم نه کې نو اوسه پر یو ګډ بده کړه اوس به دې مشته ترنم کړه چې پرې ته دا خلک ویلو شي هر څه غم زپل आवाज د زلزلہ دا مردود غم جن ترانمو کو لکه چاڑی ہو دلتے کتنے بیوش اپروت پہ خوش ہے مزیگر لش زمزامہ کو یار ادا گانا سے خوش ادا بلا گئے سب خام خا نہ صحیح ہے مشرق لگے سب ہم خپ لے کر
1: برابر
0: ضرور دا گانا پلے کرے وہ بس سر بدقسمتی دادا جی چیگن نشتا دا مجھے دل دے کچھ کم نے کہنا نیٹ نشتا جی
1: نیٹ بالکل مشترک تو نشتا نیٹ نہ مسئلہ
0: اچھا نشتا تا سر سیٹ دا ہوم نشتا خوشحالی پروگرام تراخیر پر سر اور وشا ڈیر ڈیر خوشحال شی قدر منشی ڈیر من نی 0319-553-404 بالکل رتل شی پروگرام سے پروگرام سے رسر شرکت ہاں کولے شی 0319-553-424 السلام علیکم جی جناب پروگرام سے درتا ہر کلے سڑے مشی آیو ہیلو ورور ابو زی ڈیر جوت کمزور ہے دکتا سولے شا زور بنے خبر ہو کیشا بوی سی خیر دا جیتو سے شئے و جوڑی ہے زی بلکل شین سی قربان سو خبر کوئی دے کمزو ہے نا جی رحمان اللہ بھائی سڑا ماشے رحیم رحیم بھی پروگرام اور بھی زب باہر علی بیاں ڈیرا مننن چ بس پلس ٹائم شروع للے دیمش پروگرام دی اور بھی دا یو جہان مننن خوشحال شکے درمن شے مننا مننا کے درمن سے بیاہوں بیاہ ڈیرے مننا چترو للی اور پروگرام دی بیاہ دمرا اور دے بیاہ ڈیرے مننا کے درمن سے ڈیرے مننا دا مشتر رحیم بھائی اسی رحیم بھائی ڈیرے مننا خوشحال شے کے درمن سے عزت من سے تسے رو للی پروگرام اور دے جی ڈیرے جو تو مننا تھینک یو سو مچ جی یو جہان مننا خوشحال شے کے درمن سے عزت من سے دا اور سرا رحیم بھائی اور سرا جی چکم کال کڑے وہ دا ڈیرے مننا بل کلر دے سرا دا بو گڑو جی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا اللہ دی ملشا اللہ دی ملشا خوشان عمر تو شوی جی میں مخفلا خوشان عمر تو شوا کنا
2: مادر کو شو
0: کو وے شوی بعد ہو بنوی
2: پہلا پہلا کال میں دے تقریبا ڈیڑھ دن کی جی جان کال میں کڑے رہتا دا وہ تھا نمبر وی لو ما نمبر یاد کر لو
0: ڈیر جو تو من نا خوشحال شکر من سے
2: تقریبا لکه ډېره بړل مو خوړلې وه خو بیا چې تاسو غواړي وړي او مستې مستې ډول نور مو مړی تړلې وشول.
0: صحیح دی حالات بیا ګډوډ شو.
2: جی جی
0: صحیح ده. بس دا عادت مې ګورې مکه امید نیمه شپه د دجم کې به خلک چې کوم د کنه بیا چیته نه د غوړې پیدا کوي. نو ته چې نه پرې د کوم د کنه نظمان وي چې کوم د کنه خلک زړه وختونه وری یو دکو او وا وا بس مخشلا یو شمو ته شراب کړل مې بس هغه هغه لوبه ته نه جوړ دی یالا لولا لو زما غبل چا وایله دوک نه مجبو وړی کیو کنه زمنګ ته مور دا سندر ویلا ویچاله لولا لو زما غبل چا وایلې دوه توړې په شمسا وایلې دوه ګډ باندې د شپه ته شي ساچ چې تاسو دا سندر به ویلې راته مې با سړی ملګری چې ټول سره وټه په ول خو به ولې شو. یی
2: یی وکو مله نه ګیم او
0: خوشحال شکر درمن سے مہربانی مہربانی خوشحال شیخ درمن شی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو صرف لکھ دا احساس مشترک ہو لکھ مش پروگرام ہو رہا باہر تھی خبر ہو چلکا صرف خلق نور خو پروگرام ہو رہی صرف مرد وہ دن ہو رہی تھی دا ٹول اڈیرا مننا دا ٹول دے خدا رہتا ابود لری تھی چې دې پروګرام اوریدل شي اخره کې بسوي ته بیا ځي خپل اوردون کده شي
3: اخره کې زه خو داغه چې کوم مخ کې د کلچر باریک شمو ویل د علاقې چې کوم نو مونږ ته پکار دي چې مونږ دغه ایڈجس کو خاص کر چې زمونږ د خويند دي او دغه باریک چې مونږ دغه سي سیستم جوړ کو چې دا کوم مخ کې یو داسې غب پکې دلو چې د دوی حقوق سلف کې دلو د دوی چې کوم حقوق دي هغه چې ضروري سو نو باغی باندې الله پاک په قران کې هم فرمایي چې دوی چې کوم حقوق دی هغه لازمی دی پکې نو چې دی خاص کر دوی چې مون خیال ساتو نو چې دا څنګه خیال ساتو هر شی به الله پاک سیستم برابر کی نو بس لاس کې دا د زما خلکو ددا هم ریکوست دی چې څومره اروېدون کې دي چې خصوصا په دې باندې چې کوم مخکې جرګې کې دلې چې په دې باندې هم جرګې وشي چې دوی حقوق ورلا پوره کیږي په هر حال کې.
0: صحیح ده. ډېر زو ته مننه خوشاله شي مطلب یو جهان مننه اردوونکو متا تا سرور نظمان تا ود دې پروگرام هوست کم دې چې مطلب ته به چې ستور کوي زګو کچر ته سیمس رغلې وي مطلب به ځکه چې دا ډېر زته به خبره چې مشلول شو سیمس شامل نه کوزي په بهر حال خوریحان پروگرام وی سلامونه پتا تور شپشه ته ته سړی مشي وي مطلب به ته ډېر مننه مطلب به ته ته سلامونه لړوي چې خوش به شو خو زه هم ور ما شنه ډېر نایس دې ټول خوند ته سلامونه ډاکټر سره میسود یو جهان مننه چې اردن کو ټایم ختم شو چې ته وسه خاط وسه اباد وسه خلورو نازوان او عبدالمطلب په دوغان شیو دې سوتې دلوي لپمان او شپمو په خیر.